Ego e kou nou, mamay toujou kabare kou. Se le mwen aywe, yo bay yo ronson ale kou. Mwen vi nan ple, sou e hotel.